0: di so enya mfa so pa afri me hu pa o
1: ene di ye mo re
0: ampa enya mfa so pa afri me ti ka no kra ba to kra enye hwe
1: na no ti na ba na so
0: asasebi no a ye na omo ya gye firi wonsam no a ye di tundu an ko no ye ko nana no no mi si for moi me ni me men no ye di pro ye chese ye firi national security ye si wa akwa no kura osuro en ko fo di nkro fo sika o kura mu hwe ti tu de we can method don't worry
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.